0: Ia mā lōru soifua, lifa mā lōfo i le malanga manuia ua tātou toi feiloa i la loifole. Nei potu whaasara lau vi ia le alofa maleanga leo le tua ua toi whaolatia mai whanua lau whai ngā malanga mā lōlava le malanga manuia.
1: Ia wha mā lōfo i au lō susunga fo i o le tātou au whai ngā lue ngā sāmof so tai. Mā lōfo le tāpita pua i wha au au pēr tātou pōl kalame i le alofa o le tua ia mau le fo u tātou toi whiloa i le alofa maleanga le o le tātou o tua au wha fonga fonga mai le mamalo si a tātou o tunu pele sāmoa mā lō lava tāpita pua i ia wha pēr fo i tālo sanga mō tātou mā futanga i pē o na iai ia mali malanga atu fo i niwe mō le vai aso atua vi ia le tātou. Tua. Five. Yeah.